0: Lucas Graham sammen med G.E.T. og Share That Love på Radio Soft. Her i baggrunden er det danske Christoffer og hans Irony. Kæmpe fan af det her pianostart. Celine Dion og I'm Alive efter Christoffer.
1: I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26. I'll be fine so I'm lying to myself while I light another cigarette.